Tepong ayo, senapu pot yo, anamba kuri KTC, erangini kahawa ki bukenwa rokwaya tande irei, memetanui ibukenwa ken nangare irei on kairiri, ai kana bo ka kora kora ken dikira ke ya te interire yo an kiripes. Ntetaina pe ayo, osana ka para para

con se passa na penorate, to coronane nei con che mannori con gai o andare e nagiro ya a solo pois che a taine mane che te na se ne kire pas sa che me ga yon toro mane me con ia o co te meta nora yon meuri e fa mai ci nan pai nain a wari che te menes man ga ya po rai te pi me wo wa ta kan tani ga pa ya na ko ga in te ta ka ta wa no ke ke to an ko ya ne yon ka wai nan pe ro nga ga nam tai para ai ta ko pa rang kariaria ani ere rom to wale rom ke ere na ko ma kurina nan te na ta inu ke ka ta wa no te ta kan tani ga pa rang in pe ne po rang an te am ka ta wa no wan ne o se na ka ka me ore ri ki me ta pe ko rai mai ne po rai te pi me wo wa ta ro ai nam rong rong ai ere is ko na pan kan de mangai ya